Àwọn lọ sí abala Ongo Viral nìyẹn. Ara dádúró láàárọ̀ tòní o. Ní ìkànnì ọmọlúàbí, iṣẹ́ làwa fi máa ń ṣe. Àṣegbowó sì ni àṣejèrè.

0: kókó àtàwọn ọmọ wẹ́wẹ́ bí wọ́n ṣe ń dàgbà. Ó ní àwọn fítámìnì tó ṣe pàtàkì nínú fún ìdàgbàsókè ààbò ara àti ọpọlọ tó jí pépé. Nafdac Bontelu Afrabite jẹ́ ọjà Afrachem Limited tí wọ́n ṣe Panda Paracetamol.
1: Ikú pa ẹ́ lórí.
2: Ẹ̀kú àmójúbà ìtàn àròsọ tó gbé wa kúrò láàrin àwùjọ ẹ̀dá ènìyàn
1: tó sì gbé wa tààrà
2: lọ sínú ìgbé ayé àwọn ìṣẹ̀dá kan tó jẹ́ abàmì.

0: irin ẹbọra àti àjọ̀nú. Ẹ káàbọ̀ sínú ìwé ìtàn àròsọ ògbójú ọdẹ nínú igbó ìrúnmọlẹ̀.
1: Ògbójú ọdẹ nínú igbó ìrúnmọlẹ̀.
2: Ẹ̀rọ ẹbọra ń bà mí o.

0: Flash FM 105.5.
1: Bẹ́ẹ̀ni o, ìpàdé àdúrà olóṣooṣù tó máa ń wáyé ní Ṣebí Ọba International Power Line City, kìlómítà 54, Lagos Ìbàdàn Expressway, Gbọ̀ngàn bus stop ìpínlẹ̀ Ògùn, pẹ̀lú ìfàmì ìròyìn ọ̀tún bàbá Ṣebí Ọba. Ó máa ní agbára sá 24 hours marathon prayer. Ẹ ti yáyá máa bọ̀ fún tìpanu oṣù kejì July ọdún yìí. Kẹjọ gbàdúrà gbàrí sí ayọ̀ kankan. Kété tá a bá ti wọnú àdúrà látà tẹ̀mọ́jú ọjọ́ Friday July 31st. Ó dago mẹ́fà òwúrọ̀ kùtù ọjọ́ kejì Sátidé ká tó parí. Ìrì 9.0 là kò ní ẹ̀. Wákì ìrì mẹ́fun sẹ̀lé orí rẹ̀. Ìrì owó, ìrì ìtura, ìrì ọmọ, ìrì fífàwọ̀ lóyìnbó, ìrì ọrọ̀, ìrì sọdínílá, ìrì ìgbéga, ìrì láti gbàwé ìgbélú, ìrì láti dé ipò tó fẹ́. Ó máa ní tẹsímúnì tó kọjá bẹ́ẹ̀. Ìfàmì òróró yàn tó ti ṣe àmì àti iṣẹ́ ìyanu nínú ayé onípòtòpò káàkiri àgbáyé. Ìfẹ́ mínísítà pọ̀sì Dr. SMO Mustapha JB àti màmá prọfẹtẹsì Nif Mustapha, bàbá àti màmá Ṣebí Ọba lólu gbàlejò tó bá lè wá ti parí oṣù keje yìí. Ìrì ìtura máa

0: Mori.
1: Ẹ̀kú àmójúbà ìtàn àròsọ tó gbé wa kúrò láàrin àwùjọ ẹ̀dá ènìyàn
0: tó sì gbé wa tààrà
1: lọ sínú ìgbé ayé àwọn ìṣẹ̀dá kan tó jẹ́ abàmì.

nígbà tí mo máa jí láàrin òru, ṣe ni mo bá ẹ̀wù ńlá àrán pupa kan lọ́rùn mi, mo sì bá ṣòkòtò títóbi kan báyìí ní ìdí mi pẹ̀lú. Mo rí àwọn kan, wọ́n ń jó yí ibùsùn mi po.

bí a ti jẹun òwúrọ̀ tán ni ìtàn forí ti ké sí wa tí ó mú wa lọ sí ibi títóbi kan báyìí nínú ilé rẹ̀. Àga ńlá kan wà ní apá òkè báyìí lórí eléyìí ló jókòó lé. Ó sì wí fún wa kí a jókòó lé àga tí ó wà ní ìsàlẹ̀ tí ó sì súnmọ́ tirẹ̀ díẹ̀ báyìí kí a kọjú sí òun. A sì ṣe bẹ́ẹ̀.

láti rí ìwé ìrèké oníbùdó látọwọ́ olóyè di òfagunwara ẹ̀kan sí alàgbà Káyọ̀dé Ọláníyàn lórí nọ́mbà yìí 0802-352-4057 tàbí 0702-509-3198. Ire o, ire o, ó dìgbà.

0: gan fún pé dánù.
1: Nǹkan tó bá stand out yàtọ̀.
2: Òun náà máa ń pè é náà. Idá gangan rè é tó yàtọ̀ sí dágídá. Idá gangan. Àràbọ̀wọ̀ jàlálá ètò lórí ìkànnì ọmọlúàbí Splash 105.5 FM Ìbàdàn. Ti ṣàlàyé pé amúyànnàná ohun tá à ń pè ní eré ìdárayá. Idá gangan. Ètò idá gangan ti wá gbára mí ọ̀tún wọ̀ wàyí. Gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ ètò idá gangan. Ẹ mọ pàdé àwọn atọ́kùn ètò idá gangan tí wọ́n wà lódò ẹ̀dẹ̀ ta cover dànù. Látọjọ́ ajé Monday títí dọjọ́ ẹtì Friday báyìí.
3: Láago mẹ́wàá ṣaago mẹ́wàá àbọ̀ alẹ́ 10 to 10:30 PM.
2: Idá gangan. Ẹ mọ pàdé ti Jani Oloko dáná, the sport actor. Actor tó wà active. Ìyẹn látọjọ́ ajé Monday dọjọ́rú Wednesday. Bákan náà lẹ́mọ pàdé Sikiru Àìdí ojú ìtèrè ọmọ ọmọ títí korí. Ìyẹn lọ́jọ́ Àlàmísì Thursdays dọjọ́ ẹtì Friday. Látàgo mẹ́wàá ṣaago mẹ́wàá àbọ̀ ní kẹ́ ẹ má gbàgbé. Idá gangan leléyìí. Wúrà ni kò ṣeé fi wégú dẹ láéláé. Idá gangan. Ó yẹ ẹ gbé wa débẹ̀ gbé wa kọjá bẹ̀. Let's go!